Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої чарівники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Явожно, на кістю народу мого, на плодотворному фосфорі виріс ліс березовий. Конарі квітням зелене, проречте слово. Шумом без вітру промовте, тишином без суму, словом без слова повічте, як ту було. Адже з той землі роснете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, же аж і ту не клячали, жеби і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клячати не знали. Берези от стиду біли, суму мовчання. Молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі виріс ліс сосновий. Ой, сосни, сосни, так і ти виросли на солі народу мого.

купала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі радія Лем ФМ. З тої сторони Северіан Косовський. Вітам вас коло слухання трьох світів. Ну і маме, вівторок, уж другий день червня. Зачали ми тут файний літній місяць, передушитком файний, за то, що в червці. Такої неодовга зачинаме вакації. Ну, але до того іще кушіся, так що я, дорогі слухачі, з вами буду. І, що ж, зачнімо тут наш вечір з радіом Лем ФМ.

Но я зараз хочу вітати по перерві. Продовжаємо тото наше висування. Продовжаємо висування трьох світів. Тепер перед вшитком звертаємося до наших солонізанток, солонізантів, вшитких тих, що святкують свої ім'янини. Ну і за так званим нашим юліанським календарієм, старим стилем, гнеска поздоровляємо Олександра, Ксандра, Олексія, Івана, Никиту і Тимофея. Колесо і потворимо тот новий стиль григоріанський календар. Днеска святкують Бладина, Домна, Ефрем, Фотин, Флоріан,

0: Цифр Петро, Миколай, Маріанна, Марія, Трофимац, Садок. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам намного і бага літа, вшитко вам наліпшого жичу. Ну і щоб просто вам тото сонечко фурт світило не лим літом, але так загалом в життю, щоб вам посвічувало весняно весело. Того вам желам.
1: Зарекламуйте себе, свій бізнес або свою діяльність на антені Радія Лем ФМ. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кид не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйте ще з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в Лем ФМ. Лем ФМ.

No i дорогі слухачі, продовжуємо три світи та аудиція, яку днес чуєте з Рославського студія. Гнеська майже іншима день без кроватки, так що головно, то ти мужчини, що в кроватках ходите, під кроватком ходите, так днес можете собі полюзувати. Окрім того, днес день мачохи, але тіж день першої помочі для диких і домашніх звір'ят.

0: słuchaj, słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.
1: Доброго слача, вертам гувам з тої сторони Северіан Косовський. Зараз у середа, середина тижня, але ми днес іще тот вечір в Радіо ЛЕМ ФМ вітірка ще тримаме. Отже, хотів би ЛЕМ заанонсувати, що заранішня середа буде довгим днем, бо ден зараз потривав 16 годин і рівно 30 минут, а схід сонця о годині 4.18, захід о годині 20.49. Тішимо ся, бо заранішня середа такою початком довгого вікенду буде. Хто, очевидно, собі на п'ятницю вільне робить, думав, що більшість з нас так собі попланували з тим, щоб в п'ятницю не робити. Ну, але, само собом, найближчий вікенд в Польщі, то довгий вікенд. І з того ще швидко тішимо, я тішу.

Доросля, чи продовжаємо ще наше днешнє висування трьох світів? Граємо до 21:30, так що запрошуємо вас на дальшу частину передачі.

0: Мій тато називався Хвалик Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астриков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди туди почали швидити.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна віці у кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.
1: Корзо.

0: Есть среда, 3 червня июня 2026 года. А на новини радио Лем ФМ просит Олена Стефановська. Лемківська артистка Дар'я Кужак взяла участь в пресовому сніданню, зорганізованому Міністерством культури і національної спадковини. Встреча відбулася з участю міністра Марти Сінковської і токала рихтуваної уставу о соціальному забезпеченню осіб, котрі виконують артистичну професію. В події участь взяло 6 артистів, які оповідали о своїй роботі і реаліях творчого діяння. Як подала Дар'я Кужак, ішло тото, щоб вказати, як виглядає робота артиста, з якими викликами ще міряють на щодень. Під час бесіди кожен з учасників міг запрезентувати свою діяльність. Дар'я оповіла між іншими о опері, інспірованій лемківською культурою. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку – триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціль уставу є дати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Встреча в міністра пройшла в минулий четвер, 28 мая. Gmina Uścia-Ruskie informuje, że zdobyła wyce jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, завдяки тій інвестиції мешканці gminy, а головні спортсмени ЛКС Біла Брунарія будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в gminі. В рамках задачі верхню верству боїска вимінять на натуральну, вимінять освітлення на таке в технології LED, зроблять бетонове обрамування до кола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХОП Краків. В програмі є між іншими перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять між іншими Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Мар'янна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклем виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпілу і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожен день події завершує тогнисько. Вице як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонт в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сумарична вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих, з чого вице як 37 мільйонів злотих то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури, на тоту ціль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшлися між іншими розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Під час засідання радно запозналися з рапортом о стані повіту i prijali schvalinja, kotre tokali mečenčoma budžetu i spiupraca s pozauriadovoma organizacijami. Власти підкрешляют, что широкий спектр инвестиций має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною,

0: Ударюся у сиру землю, земля не прийме.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою.

A tepер, moje дороге, автопромоція. Маме середу, то і заповідь попередньового програму «Голоси Русинів Підкарпаття». «Голоси Русинів Підкарпаття» – то програм, який рихтує Юрій Шипович. Юлія Шипович. Так зачинається запрошення на днішню прем'єру. Юлія Шипович, народжена у Павлові на Свалавщині, розуміла від маленької, що є карпаторусинком. Бо у тій локаліті векшина людей з русинами, а і у жилах, котрої течелем русинська крив, сам Бог приказав бити русинком. Від другого курсу учення на філологічній факультеті Ужгородської національної університи Юлка почала робити в медіа-центрі університи, а паралельно в русинському журналі «Отчузнина». Наша гостка брала інтерв'ю от Василя Свалавчика, Віри Баганич, Володимира Микити, Василя Скакандія, Ольги Прокоп, Петра Лизанча, Михаїла Чухрана і других, із котрих многих вже не є живими. На університеті вела програм «Русинська родина». Робила тот програм аж до початку війни, пак емігрувала до Данії. Там планує учитися надалі і робити новинарку. Всядел із гордостю називача карпаторусинком. Слухайте «Голоси Русинів Підкарпаття» днес о 18.10 повторіння в четвер над раном о 4.30 і в суботу 6 червня о 11 годині перед полуднем.

0: Radio LM FM.
1: Jest sreda, 3 червня юнія 2026 року. А на новини Радио LM FM просить Олена Стефановська. Лемківська артистка Дар'я Кужак взяла участь в пресовому сніданню, зорганізованому Міністерством культури і національної спадковини. Стріча відбулася з участю міністра Марти Сінковської і токала рухтуваної уставу о соціальному забезпеченню осіб, котрі виконують артистичну професію. В події участь взяло 6 артистів, які оповідали о своїй роботі і реаліях творчого діяння. Як подала Дар'я Кужак, ішло тото, щоб вказати, як виглядає робота артиста, з якими викликами ще міряють на щодень. Під час бесіди кожен з учасників міг запрезентувати свою діяльність. Дар'я оповіла між іншим о опері, інспірованій лемківською культурою. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку – триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціль уставу є дати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Зустріч міністра пройшла в минулий четвер, 28 мая. Gmina Uścia-Ruski informuje, że zdobyła więcej jak 1,2 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację pełnowymiarowego futbolowego boiska w Prunerii. Ciła inwestycja będzie kosztowała 2,4 miliona złotych. Jak dalsze zajawlat uriad, завдяки тій інвестиції мешканці gminy, а головні спортсмени ЛКС Біла Брунерія будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в gminі. В рамках задачі верхню верству боїска вимінять на натуральну, вимінять освітлення на таке в технології LED, зроблять бетонове обрамування до кола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХОП Краків. В програмі є між іншим перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять між іншим Юлія Дошна і Івона Іскра-Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклем виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпілу і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. Вече як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонт в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сумарична вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих, з чого вече як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На тоту ціль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшлися між іншим розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, нову пішнику і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Під час засідання радно запозналися з рапортом о стані повіту i prijali schvalinja, kotre tokali mečenčoma budžetu i spiupraca s pozauriadovoma organizacijami. Власти підкрещають, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і далі розвиток регіону.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatoruského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatoruského občestva v Kanady. Vychodí dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plače doči.
2: Karpatská Ruš, nr. 50. Piatnyča, 8. listopada, novembra 1946 roka. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskiej oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie 15 wresnia septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrowlamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasze mama i wasz brat, Iwan i Petro, wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana, żynka. Bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabili. Rad by ja wam posłaty od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak na piszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołhospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasze mama wrze słaby, robity nie możut, duże za wamy płakale. Że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Wse kazale, że wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle jeszcze w 1943. A sej czas pyszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszą z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste i było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko za robyt, że w rzesim miesiaciu roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszedł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idu do dziewczat hulaty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z Dietmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Oblast, Bliznicielski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żółtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzył w Boha, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 raz rabowali mu w chyży. Zabrali odzież, zertną chudobu. Tak został po prostu hołej, bosej i hołodnej. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale łanio wystarał się, aż to został zwilnieniej. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mużu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i cy obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Łanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby był, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nyczny roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mużu, i wy bracia i bratowa, Дуже сердечно прошу вас, поможте нам двигнутися з біти. До дітей по браті Ваню Адзима, котре суд в Карнегі, не пишу, бо вони без устанку посилають пакунки брату Кощови. До тебе, любий мужу, і ви, брате, я писала, і синове писали, але адрес не тот, то листи ся вертали. Аж на сам кермеш, на покроли, 14 жовтня, отримав син Миколай лист, з котрого довідалам ся, що жиєш. Далі посилає міру на черевіки і просить заопікуватися родином в краю. Наймолодший син Олександр пише картку від себе. Я вернув з неволі германської і зме обоє з мамом. Я пережив добрі молоді часи, а нічого доброго не вжив. Тільки бідаком рос я до 21-го року. Потім одобрали мене до війська. Пробив там 2 роки і незадовго прийшла війна. Мали сме оба йти з Миколаєм, але я достав картку 2 дні перше і пішов, а он зостався дома, бо за 2 дні німці були в Горлечах. Так дошов я до румунської границі, но дав мені Бог щасливо вернутися додому. Але недовго пробув я дома, бо тільки 2 місяці. Прийшли германці і заарештували. В'яли мене до Освінчима, а так послали до Дахау. От тале до Гамбурга, далі ку Берліну, потім до Відня, а на остатку коло бойової лінії. І там мало закінчитися життя наше. Але все таки Бог помог вернутися на рідну землю. Ну, не думав я ніколи видіти родину, бо там був голод і холод, коли в найвекші морози треба було стояти на гому. Я не можу вам описати, які часи проживав, бо серце в'яне з жалу і сльози заливають кавалок паперу. Прийшов я додому, а тут все знищено. Зрабували мене до нитки. Зоставив я 3 убрання і черевіки, то закрали. І мамі забрали лахи, бо дома були лемсами мама, то що могли зробити? І Ваня так само зрабували. Зостали сме майже наги. У нас не мож купити нічого, бо страшна дорожисна. В селі нема газди, що би мав 2 корови, лем по єдині. Хіба те лада хто має, що вдалося утаїти. Коня не маме жаден, бо германці забрали іще в 1942 до війська, а днес нас не стати купити. З Білянки поїхало 19 родин до Росії. О всіх не буду вам писати. Поїхав сусід Семен Лабівський. То просив я його, щоб написав до мене, але нема жодної відомості. То хіба йому добрі ся поводить. Поворозник. Почтановий Санч. Андрій Сусідко в письмі до Марії Кудзя з Чикаго подає, хто виїхав із Поворозника на переселення до Совєтського Союзу. Гео так ся змінило, що не до познання. Дуже людей виїхало до Росії. Єдне в тамтом році, а друге тепер, на весну. З гори пішов Штефан Юшик, Громосяк, Шлівинський, Ваня Юстинин, Тимко Чвак, Гаврилак, Теодора з дівчатми, Ваню Боднар, мій брат Ваню, Ропетришак, Улиян, Петро Андрусин, Артемій Ваню, Фецко Коцур, Костик. Мало вж людей осталося, кус прийшло Полаків, але не дуже, бо не хочуть гел сідити, же гори. А ми гел привикли, то нам добрі. Як ся війна скончила, ми думали, що буде ліпше, але як не було гел добра, так не є. Вшиткого бракує і убрання, і обуття. А гроші не є де заробити, а не в криниці не є ніяких гостей. То не є кому продати ані ягоду, ані літру молока, і трудно грош достати. Люди ходять боси і обдерти. А зараз ся довідую, який Семен там є. Це Петришак або Тимко? Його няня довідує ся за нього, чого не пише. Фецько пише і уж прислав їм пару пакунків, а тот ані ся не одозве. Орина Сливинська віддала ся за Дурбела Михала, і вони виїхали іще в 1940 року до Росії. Тепер ти напишу за нашу газдівку. Мами 2 корови, то їх доїме і нема робиме, бо коня взяли німці. Вшитки коні забрали, як ся цофали. І здавалося, що вшитко спалат, але лем єдна хижа ся спалила, то єст Теодори Колічко. Регіста устрой. Новий Санч. Пишуть Миколаю Лехманику в Могаук, Нью-Йорк, під датом 9 вересня 1946. Коханий швагри, довітуєте ся о люди, то ніхто не застав, лем 6 родин і ми. Решта вшитки виїхали. Ге у нашому краю так тяжко, як і в війну. Не мож нич купити, ніякого одіння, а не обуття. Романко Іван, гладат брата. Романко Іван, переселившися із Висови, Горлицького повіта, на совітську Україну, в Кировоградську область, прислав письмо в Йонкерс. Краяни, котре одобрали письмо, просять Матия Романко, аби хто би знав за нього написати в редакцію Карпатської Руси. Адрес Івана Романко – К. Kirovohradská oblast, Adašamský rajon, Romanko Ivan.

0: Jest sreda, 3 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Лемківська артистка Дар'я Кужак взяла участь в пресовому сніданню, зорганізованому Міністерством культури і національної спадковини. Встреча відбулася з участю міністра Марти Сінковської і токала рухтуваної уставу о соціальному забезпеченню осіб, котрі виконують артистичну професію. В події участь взяло 6 артистів, які оповідали о своїй роботі і реаліях творчого діяння. Як подала Дар'я Кужак, ішло тото, щоб вказати, як виглядає робота артиста, з якими викликами ще міряють на щодень. Під час бесіди кожен з учасників міг запрезентувати свою діяльність. Дар'я оповіла між іншим о опері, інспірованій лемківським культуром. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку – триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціль уставу є дати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Встреча в міністра пройшла в минулий четвер, 28 мая. Гміна Ущ-Чаруський інформує, що здобула вице як 1,2 мільйона злотих до фінансування з Міністерства спорту і туристики на модернізацію повновимірового футбольового війська в Прунерії. Ціла інвестиція буде коштувала 2,4 мільйона злотих. Як далі заявлять уряд, завдяки тій інвестиції мешканці гміни, а головні спортсмени ЛКС Біла Прунерія – будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в гміні. В рамках задачі верхню верству боїска виміняти на натуральну, виміняти освітлення на такі в технології LED, зроблять бетонове обрамування до кола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагодою ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХП «Краків». В програмі є між іншим перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять між іншим Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклем виступить ті ж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є ті ж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпіву і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. Це як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонт в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сума річна вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих, з чого виця як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На тоту ціль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшлися між іншим розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Podczas zasiedzenia radna zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenia, które dotykały męczeńczoma budżetu i współpracę z pozaurzędowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Над всутко хотів би. Хотів би раз іще матері руку устами вшанувати. Хотів би раз іще повісти жені о вірній любові. Хотів би раз іще соколатка мої до сну вковозати. Хотів би раз іще смик Ярославів видіти, як веде до бою ламковину. Хотів би раз іще. Надовсюдко хотів би плач немовлячий почути новонародженої моєї ламковини.

0: Есть среда, 3 червня июня 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Лемківська артистка Дар'я Кужак взяла участь в пресовому сніданню, зорганізованому Міністерством культури і національної спадковини. Стріча відбулася з участю міністра Марти Сінковської і токала рухтуваної уставу о соціальному забезпеченню осіб, котрі виконують артистичну професію. В події участь взяло 6 артистів, які оповідали о своїй роботі і реаліях творчого діяння. Як подала Дар'я Кужак, ішло тото, щоб вказати, як виглядає робота артиста, з якими викликами ще міряють на щодень. Під час бесіди кожен з учасників міг запрезентувати свою діяльність. Дар'я оповіла між іншими о опері, інспірованій лемківським культуром. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку – триптих переселили на Смусово і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціль уставу є дати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Зустріч міністра пройшла в минулий четвер, 28 мая. Гміна Ущча Руське інформує, що здобула лице як 1,2 мільйона злотих до фінансування з Міністерства спорту і туристики на модернізацію повновимірового футбольового війська в Прунарії. Ціла інвестиція буде коштувала 2,4 мільйона злотих. Як далі заявлять уряд, завдяки тій інвестиції мешканці гміни, а головні спортсмени ЛКС Біла Прунарія – будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в гміні. В рамках задачі верхню верству боїска виміняти на натуральну, виміняти освітлення на такі в технології LED, зроблять бетонове обрамування до кола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХОП «Краків». В програмі є між іншими перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять між іншими Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклем виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущча Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпілу і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. Це як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонт в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сумарична вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих, з чого виця як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На ту ціль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшлися між іншими розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Podczas zasiedzenia radna zapoznali się z raportem o stanie powitu i przyjęli schwalenie, które dotykały męczeńczoma budżetu i współpracę z pozaurzędowymi organizacjami. Власти підкреслюють, що широкий спектр інвестицій має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців і дальший розвиток регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: навколо сиру село Подкарпаття.
1: Юлія Шипович, народжена в Павлові на Свалявщині, розуміла з маленькою, що є карпаторусинку, бо всю локації векшена чи ляди суть русинами. А їй вже легко труїти чалем русинська кров. Сам Бог приказав бути русинку. З другого курсу учоби на філологічному факультеті у ЖНУ Юлка почала робити на медіа-центрі університету, а паралельно в русинському журналі «Оцюзнена». Наша гостя брала інтерв'ю від Василя Свалявчика, Віра Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михаїла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початка війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всяк до з гордістю називається «Карпаторусинку».

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття. Юлечко, привіт.
1: Добрий день.
0: Юлечко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Свалявщини, що там, навіть ті, хто є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Чим бути дати таке звідання? Хто у вашій родині був майбутнім таким носителем русинського сухташа?
1: Не буду ж не звідати, де все родила, бо родила все в нашій сім'ї.
0: Дай.
1: Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила
0: по-русу. По материну лінії.
1: Айно, бо бабка, твоя мамка, то вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так пам'ятаю. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке повісти інтересне, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так все говорило.
0: Айно, от взяла, да, тобто десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, так? От про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називають басурканів. Ну, або не все кажуть, добре, я басурканів пудла.
1: Бабка Олена. Казали, що вона була басурканів. Я в то не дуже сильно вірю.
0: Ну, само собою.
1: Ну, вона лічила людей...
0: Вона молилася, вона навіть з помощью молитви лічила.
1: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила, була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк. Такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день, то був інтересний такий обряд. Вона брала булаваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю, я навіть не знаю, що про то думати. Ну, не знав, ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видить, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
0: Тобі то допомогло?
1: Мамка казала, що один раз я собі теж була поміняла ніч на день, що я не спала вночі, і бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у тот же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
0: Ну, я б тим многі дякували за те, що вона
1: дуже багато люди ходили. Я навіть, наприклад, пам'ятаю, я була маленька, я не знала, що батька не було. Батька ся родив, коли мені було 7,5 року. То мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубну м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так все стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у таке вірю. У босуркань, у якісь такі дружіння і все таке. Но я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. І я збирала у нас по Свалявщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босуркань.
0: Ну, демонологію.
1: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То навіть мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить багато інтересних історій і обряду, і дотепер не знав, як до того ставитися.
0: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, русинська ідентичність, стрілася, коли у школі, це вже в університеті?
1: Та я якось це не зустрічала, воно було все зумнув. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось стрітилася з тим, щоб я узнала то.
0: А уроки окремі були у вас?
1: Ну, так няньку ту вів.
0: Ну, а у вас було краєзнавство
1: вже? У нас факультативи були.
0: Факультативи, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вусі вчили,
1: вже не було.
0: Вже русинської недільної школи такої вже не було.
1: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже багато інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то досить тяжко. Ну, у нас, по суті...
0: Тому це була одна з ліпших учительок, яка розуміла і готовила діточок до... Вона знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому ти тут пішла вчитися на філологічний факультет?
1: Бо так все стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, но добрим здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайна. Uh-huh. Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Ми ж туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, вже як у Мукачеві, а там їм поступила теж на безплатно. І не можна було відказуватися, бо кіть відказуєшся, та там теж вже получається, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я звичайно попала.
0: Вчительську сім'ю, тому що це було вчителем на державному.
1: Не біда, так треба було.
0: Ну, це судьба твоя. Вчила тися на філологічному. Це буде якісь переслідування, це було те, може, стріча із таким поняттям, ну що тебе зазвідати русинка. От було щось таке.
1: Переслідувань ніяких не було, ну, як мінімум явних для мене, но питання русинства постійно, воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, ну, було не все дуже приємно.
0: І єднобоко,
1: абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще є на дівчинка із Чинадієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу. І ми все записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося. Ну, то було анонімно. Тому нам за то нічого не було. Але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
0: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях.
1: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думала, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, але чомусь дуже багато людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, але їх не було. Було все нормально.
0: Ти училася, як ви говорили на парах, самособово, на українській мові? А як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
1: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можу ся розслабити, але часто викладачі виправляли. Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
0: Це і сели, правило.
1: Та даже
0: ті, що які русинська, яких була своя, материнська.
1: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
0: Переходили на українську. Айно,
1: вони переходили на українську. Ну, не знав, отакий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
0: Ну, і тебе це додавило?
1: Ні, мене це не дуже давило.
0: Ну, і були ще дівочки, які демонстрували свою свою позицію щодо русинки?
1: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
0: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
1: Проукраїнські.
0: Проукраїнські
1: повністю? Ну, абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну, більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
0: там
1: говорити.
0: Ти чувствувала себе білу ворону?
1: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
0: Цього Нонграта не чувствувала?
1: Ні, не чувствувала себе ніяк.
0: Слава не доходило.
1: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли. Хоч моя позиція була дуже відкрита. Но позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
0: Ну, то, що не переслідувалося, свідчить якраз про порядочність, якраз ну, як викладачу, бо я знав, що мною вони такі агресивно настроєні, або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знена», відбирала з інтерв'ю. Знаменитих русинів Подкарпаттю, і туди появилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, яким люто. Ціла серія, тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Це з періоду, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
1: В той період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз, він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені років, чи я закінчила вже школу хоча б.
0: А я дивлю, що він дуже тобі питається року.
1: Він якось дуже так на мене пообзирав і взагалі не поняв, чого я сюди прийшла. Ну, бо було все добре. Пам'ятаю, що із Какандієм досить було мені так на початку не дуже комфортно, тому що ну, він мені показався маленько таким злим.
0: Серйозний був дуже.
1: А й бо далі, ну, може, десь 15-20 минут, а далі по чуть-чуть все пішло добре. Ну, я була туди ще дуже маленька, у мене не було ніякого досвіду перед тим. Я брала ті інтерв'ю, як могла.
0: Угу.
1: Я, по суті, і не знала ще толком, що то таке, тому що я була лише другий курс, то мені було 18 років. Ну, і воно якось по чуть-чуть пішло.
0: Робота на медіа-центрі тобі помогла.
1: Айно, вона мені дуже сильно помогла, тому що на медіа-центрі я почала по чуть-чуть вчитися, як то робити, якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактори, вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, але для мене, як досвід. Я не думав, що я туди добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі, чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком. Я туди няньку з тобою була, пішла.
0: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були ці борами, і я себе звав, що він нас дуже не журналіст твоїх великих.
1: Та й не угнав.
0: А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло.
1: Із тих, що я брала на самому початку?
0: З ушотких. От якраз за 2,5 роки функування туди.
1: Уцюзнено.
0: То 10 номером туди упустили, зараз були.
1: Ну, май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
0: Проком.
1: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого життя.
0: Ну, там має, вони ж жили на вулиці після того, як це заарештували.
1: І як вона не хотіла в молодості замуж там виходити за одного чоловіка, ну і не уйшла.
0: Айно.
1: Дуже багато було таких і тяжких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Майбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було май емоційною з усіх.

0: Улетим заканчвала университет. Куда ты планувала идти на работу и куда
1: Я не знала, куди я
0: страфила?
1: планувала, але я не хотіла йти на русинську родину. Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше тося любило. Я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівочка відказалася. Їй не підходило, тому що вона ще хотіла учитися, вона не хотіла на заочної йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були, і вони дуже сильно мені допомогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе бачив у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі себе почалося із, коли ти зустрічалася з групою кафелюємі і фігюємі.
1: Айна.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там зараз і мною хлопці мені дзвонили і кажуть, там все по-другому, це вже передача не так
1: Це
0: іде.
1: правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали і просто упустили, тому що ми хотіли щось маленько поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаття, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-русинськи. Чекав якогось переслідування, ну, хоч за роки роботи я не відів, ну, що воно таке було явно десь. Ясно, що воно є десь, бо виділи з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Но на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила зуцю з нинов, а потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що ділявся от других, що його, що він раніше не світив у русинському
1: Айно.
0: двіганню, він не був заангажований, і ти його знаходила. От можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він ся знайшов.
0: Ну, він у русинському двіганню не особо
1: Айно.
0: світився, він був головним архітектором Мукачева,
1: Айно,
0: і
1: айно.
0: тому він старався бути від цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм чи якусь політику не навішали. Він все був дуже осторожний.
1: Ну,
0: Правда, но.
1: дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка
0: Жона
1: приїхала.
0: в нього етнічна українка,
1: Айно, айно, айно.
0: привіз її там, де вчився.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось.
0: Теж із Сваляву. Ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його, бо він
1: Фотограф.
0: теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання, а на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний, і якраз ти його засвітила, і
1: Ну, я його
0: йому дуже було приємно.
1: там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він уже був дуже знаний.
0: Не знаний він був, але передача вийшла дуже
1: Передача вийшла
0: файна.
1: дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки Україна.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини. Україна, які є, і знімали, знаходили інтересних людей і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: А у них це могли бути гагаузи, могли
1: Айно,
0: бути
1: айно.
0: словаки, могли бути там
1: румуни,
0: но руси, но якраз іменно...
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну, на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. Та чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот... Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Ну, а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти туди 10 чоловік дала
1: їм
0: була.
1: Айно.
0: А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну, і такого скульптора.
1: Айно, дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про артеру тенором.
1: Айно.
0: Ну і з тим ще раз підкреслив свою новину, все говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Но, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я пам'ятаю, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромську програму. І досить було тяжко глядати герою німцям, тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май чаже. Або словаки, румуну, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити?
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час. І все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в одно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того, наприклад, «Сі відтінки України», цей проект, він був намного важливіший, чим наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проекти для відтінків України, а не для того, щоб зняти проекти для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск. Коли почалася війна?
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив. Він був на заробітках у Данії в той період. Він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: А, то ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра
1: айно,
0: на танках.
1: Айно. Була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок. Так було, я написала заяву. Я поїхала до нього.
0: Коли ти уволилася? Куйко ти пробула?
1: Я точно не пам'ятаю, але то було, по-моєму, 9 місяців.
0: 9 місяців.
1: Я кожен місяць писала заяву на відпуск за власний рахунок. І вже після 9 місяців мій чоловік не хотів, щоб я верталася. Він вже хотів, щоб я була коло нього. І я написала заяву на звільнення.
0: Юлечко, що сталося з передачами? Бо я фактично не бачу других національних програм, десь там ромська появлялася, якийсь ром воював. А других я не бачив. Ну, може, вони й були, але я можу...
1: Поскорочували, я так думав. Я знав, що...
0: Ну, кому ти вернулася?
1: Русинську бо вже не впустили.
0: Не думаєш?
1: Ну... Я впевнена в тому, що ну, всі час, коли війна, може, кібо я б верталася, та дали б якийсь проект, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може б щось і впустили, але то б було щось про Закарпаття русинського, там бо нич не дозволялося.
0: Понятно. Юлечко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну, смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго, Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, тоді, коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, тоді, коли була Празька весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну, і треба було мені якось то перекрити. Ну, і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Ті відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самолітиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самолітики, що то самолітики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Та, да, там 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самолітики та самолітики.
0: У університеті, то, проходячи котрийсь період літератури, це вчили в май глибоко літературу, культуру Подкарпаття, писати любиш, май так широко.
1: Глибоко нікого все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які тукалися якраз локальних письменників, айбо нікого такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене було два світи. Тому що один світ це був русинський, де я няньку з тобою робила, де я з Уцюзнину робила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був...
0: І виділа реальний світ, те, що який був... він є.
1: І був тот світ, де я робила, наприклад, в медіа-центрі у ЖНУ, і я була майже там один період на всіх стрічах спілки письменнику Закарпаття, і на всіх стрічах філологічного факультету, і там других факультету, і то був докус другий світ, но... ну як просто для мене, як для русинки, то був чуть-чуть лицемірний такий світ, де я просто абстрагувалася і відділяла одну роботу від другої роботи, і от покликання просто вже. Тому що...
0: Роботу від душі.
1: Роботу від душі. Ні, тому що там я теж дуже любила робити, і дуже,
0: правда,
1: много,
0: бо так ясно,
1: дуже що... много людей, які мені дуже много помогли, і яких я дуже любила. Айбо, ну, я все розуміла, що є що.
0: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
1: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
0: Тут діло, що переслідувати
1: не буде. Що нікого не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
0: Ті войовничо настроєні викладачі не зробити по факту не могли нич.
1: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось такое, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
0: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
1: Ну.
0: От як для тебе ця держава?
1: Ну, Данія дуже файна держава. Тільки говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро. По-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш в будучому?
1: Я ще точно не знав, но поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську. І я планував, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру. І думаємо, що може будемо лишатися там жити. Ну, в основному...
0: Чим хочеш займатися?
1: Ну, я хочу займатися журналістикою. Я планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми живемо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти вчитися.
0: Є русинська меншина в Данії.
1: Я не знав.
0: Треба проєкт відкривати.
1: Я за 4 роки не сильно з людьми віділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знайомих знаходити.
0: Розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям, слухателям Блем ФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день відіти гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє, по можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не боятися, що когось щось повість, а ватю каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рудну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти прийшла.
1: Що дитина дому прийшла.
0: Що дитина дому прийшла. І що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а тепер, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Едва свита давни и днешни давновала и я, и да си ковальчик життя в чужом свете преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: Слон и мишка. Був раз слон і мишка. Вони були великі неприятелі. Кить прийшла мишка за слоном, тот одійшов, а кить прийшов слон за мишкою, то та втекла. Ніякса не могли договорити. Раз са стало, же са стрітили на одній лавці, котра вела через велику ріку. Зійшли са на середині і не могли обійти єден другого, бо лавочка була узенька.
1: «Та що ту хочеш?»
0: Позвідувався слон і звисока са попозирав на мишку, яка кліпкала на нього здолу маленькими очками і цалком са знітила.
2: «Рада би їм перейти на другий берег, мам там свою нору».
1: «А ми що до того, що там маєш свою нору? Лавка є моя. Берся геть скадись прийшла»,
0: повів слон і двигнув свою велику лабу. Мишка рад-не-рад са мусила вернути, бо досправду са настрашила могутного слона з великими ухами і довгим хоботом. О 3 дні са зась стрітили на тій самій лавці великий слон і мала мишка. Мишка собі йде по лавці, дупотить ніжками, помітує очками. Напроти поважно йде слон, несе своє тяжке тіло, фучить, як то збачить перед собою мишку.
1: «Рад би перейти на другий бік», – говорить слон.
2: «Не перейдеш», –
0: запищала поготово мишка і знялася на задні перед великим слоном.
1: «Хто ми в тим розкаже?»
2: «Я».
1: «А як?»
0: – позвідувався слон.
2: «Так»,
0: – повіла мишка і ступила слонове на ногу.
1: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ой-ой-ой, ягнято заболіло,
0: робився посмішка із мишка.
1: Ти маленька, а я великий.
2: Як ти захочеш, фу, зо мною рівна ти.
0: На стромі сидів Соловейко і красно співав. Чуючи зваду між слоном і мишкою, перестав співати і став на бік слабшої мишки. Та її варить.
2: Мишко, ти собі із слоном не порадиш. Хабаль, киби є зиму влізла до уха.
0: Мишка була учинлива. Вдячно двигла свої маленькі оченята на Соловейка, покрутила хвостиком і швидко вилізла слонове на хребет.
2: Аж тепер са слон настрашив.
1: Не лізь, мій мишко, до уха, не лізь. То-то єдно я не можу знести. Зроблю, що собі лем зажелаш.
2: Жалам собі, повіла переможно мишка, жеби єсь мі дав свою лабу на знак того, же уж не будеш моїм неприятелем. А я ті обіцям, же ти не влізу до уха,
0: повіла мишка і шиковно злізла із слонового хребта. Пропозиція мишки са слонове цілком любила, бо і йому уж надоїло фурца вадити із мишкою. І так са помірили великий слон і мала мишка. Онедовго була свадьба. То маленька мишка собі брала великого слона. На свадьбі було весело. Жаби грали, лучний коник танцював, а Соловейко красно-прекрасно співав.

0: Jest sreda, 3 червня юнія 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Лемківська артистка Дар'я Кужак взяла участь в пресовому сніданню, зорганізованому Міністерством культури і національної спадковини. Встреча відбулася з участю міністра Марти Сінковської і токала рихтуваної уставу о соціальному забезпеченню осіб, котрі виконують артистичну професію. В події участь взяло 6 артистів, які оповідали о своїй роботі і реаліях творчого діяння. Як подала Дар'я Кужак, ішло тото, щоб вказати, як виглядать робота артиста, з якими викликами ще міряють на щодень. Під час бесіди кожен з учасників міг запрезентувати свою діяльність. Дар'я оповіла між іншими о опері, інспіруваній лемківським культуром. Підкреслила значення спадковини лемків в її творчості. Кужак передала міністрі символічну подарку – триптих переселили на Смусову і Кривульку. Згідно з інформаціями міністерства, ціль уставу є дати основне соціальне забезпечення артистам, які часто працюють без постійного затруднення. Встреча в міністра пройшла в минулий четвер, 28 мая. Гміна Ущ-Чаруський інформує, що здобула вице як 1,2 мільйона злотих до фінансування з Міністерства спорту і туристики на модернізацію повновимірового футбольового війська в Прунерії. Ціла інвестиція буде коштувала 2,4 мільйона злотих. Як далі заявлять уряд, завдяки тій інвестиції мешканці гміни, а головні спортсмени ЛКС «Біла Прунерія» будуть мати модерне і функціональне місце до займання ще спортом і організування спортових подій. Модернізація поправить условия до тренування, звикшить доступність об'єкту, а тим самим уможливить вищий розвиток фізичної активності в кміні. В рамках задачі верхню верству боїска вимінять на натуральну, вимінять освітлення на такі в технології LED, зроблять бетонове обрамування довкола боїска, зміцнять верхню верству зону для людей з неповносправностями. Припоминаємо, що в найближчих днях в Рибках відбудеться пікнік лемківської культури «В себе», організований з нагоди ювілею 80-х родин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТХП «Краків». В програмі є між іншими перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів о лемках з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять між іншими Юлія Дошна і Івона Іскра-Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. За спектаклом виступить ті ж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущ-Чаруського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Свою участь потвердив найвидатніший лемківський поета Петро Мур'янка. Окрім того, будуть варштати шпіву і жилярства, презентації традицій регіону, лемківської кухні, кермеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько. ВЦ як 53 мільйони злотих на інвестиції і ремонт в Корлицькому повіті. Під час 23-ї сесії Ради повіту, котра відбулася 29 мая, радно підсумували найважніші діяння та стан фінансів самоуряду. В 2025 році сума річна вартість реалізованих ініціатив була вища як 53 мільйони злотих, з чого виця як 37 мільйонів злотих, то середко позискано з зовнішніх джерел. Великий натиск був положений на розвиток торгової інфраструктури. На доту ціль перезначено 13 мільйонів злотих. Серед основних діянь знайшли ще між іншими розбудова доріг, будова мостів та поправа безпеки, новопішника і бар'єра. Самоуряд інвестував тіж в едукацію і службу здоров'я. Під час засідання радно запознали ще з рапортом о стані повіту и приняли схваление, которое токали меченчома бюджету и співпраца с позаурядовыми организациями. Власти підкрешляют, что широкий спектр инвестиций має безпосередньо переложитися на поправу якості життя мешканців и дальший розвиток региону.
1: То были новини Радія Лем ФМ.

дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Так, сердечно поздравляю організаторів радіа ЛЕМ ФМ, як і слухачів радіа. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.

Мов горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.